pozdravljanje i druženje. Nadam se da stignete jer prijave za utrku primaju se od 17 do 18. Biće organizirani zanimljiv program. Start je dakle u 18 i onda u 19. Proglašenje pobjednika i podjela zaštitnih preparata i edukativnih materijala. Obično nam većina utrka u Zdravu kreće kod veslačkog kluba Iktus i ovaj put tamo je zborno mjesto.